zaintza. Erdu eta eingo du berba betiko kontuez. Atsegin izatearen balioaz

aurpegia, goi belgau denean dena iruditzen zaigu ospel. Adoretsu gau denean atzera papurtu iten da mundua. Deno gordetzen du betiko besteren alde eskutu bat, dela sekretua, dela katxa, dela ke, dela keinua. Erreduetan larrutuko ditugu irabazleak, sartu da maiatza, zuitik jauzi egin geure buruaz barre, isilik begiratuko diegu portuko garabiei. Elkarrekin isilik egotea baita adiskidetasunaren frogarik behinena.

te gorputzau albo batera utzi, eta maskor batean zurekin sartu, gure txikitasunarekin, mangolinoak bezala.

Gara ti zabiltza. Utzi begietara begiratzen, nola zauden jakin nahi dut. Fassbinderra.